کیا کریں وہ سیلف ریفلیکسیون, جس میں ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں چاہیے, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں خوشی ملتی ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ اپنے آپ میں سدھار لے کر آ سکتے ہیں, وہ کیا چیزیں ہوں گی جن کو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے تو ہم خوش ہو سکیں گے. اصل مقصد اس زندگی کا یہ ہے کہ آپ کو سکون مل سکے, جو کہ ہمارے قائد عمران خان کے بقول, سکون تو صرف قبر میں ملتا ہے, لیکن سکون ڈھونڈ تو سکتے ہیں. مطلب سکون ایک منزل نہیں ہے, سکون ایک راستہ ہے. تو مطلب اس راستے میں ہم لوگ, یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک راستہ ہے, اور اس راستے میں سے گزرتے ہوئے ہم بس سوچتے ہیں کہ یار مطلب کون سا راستہ مجھے سوٹ کر رہا ہے, کون سے راستے میں کھڈے کم پڑیں گے, کون سے راستے میں مجھے ٹینشنز کم آئیں گی. تو مطلب ایک ایسا راستہ ڈھونڈنا ہے کی طرف ہم نے جانا ہے اپنے آپ کو سمجھ کے, جس میں جاتے ہوئے ہمیں کم کھڈے ملیں, اور کم از کم وہ کھڈے جو ہم نے خود اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں وہ ہم اوائڈ کر سکیں, وہ مشکلات جو ہم نے خود اپنے لیے کھڑی کی ہوئی ہیں ان کو ہم اوور کم کر سکیں ایٹ لیسٹ, تو زندگی بہت سکون سے گزر سکتی ہے. آئی جسٹ وانٹ کہ جب آپ اپنے بارے میں سوچا کریں تو آپ اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں, کیا چیز ہے جو مجھے خوشی دیتی ہے, کس چیز سے مجھے غصہ آتا ہے, کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے, میں ایک دم سے ہنسنے کن چیزوں پہ لگ جاتا ہوں, اور مجھے کون سی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ایموشنل کر دیتی ہیں. ہمارے کلچر اس طرح انڈیا پاکستان میں کہ ہم ایموشنز کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے. جیسے ایز اے سائیکالوجسٹ میں جب اپنے کلائنٹ سے ملتی ہوں تو میرا پہلا سوال یہی ہوتا ہے, وی گیٹ اے سین ان سیلش. تو مطلب جیسے ہی میں سیلش کا ورڈ یوز کرتی ہوں ایک دم سے وہ سوچتے ہیں کہ اچھا مطلب اب کیا جواب دینا ہے, بیکاز اگر تو اب میں آپ کپلش پوچھو گے نا تو وہ تو آپ کو 10 چیزیں مل جائیں گی ایک دم سے, کیا سر میں درد ہوتی ہے, کمرے میں درد ہوتی ہے, تھائز میں درد ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں. لیکن جب آپ سیلش بات کرتے ہو, جب آپ اپنی روح کی بات کرتے ہو, اپنی ایموشنس کی بات کرتے ہو, آپ کے ایکچولی اندر کیسا فیل ہو رہا ہے, تو ہر بندہ 2 منٹ کے لیے رک جاتا ہے, بیکاز دے ڈونٹ نو کہ کیسا فیل ہو رہا ہے, بیکاز انہوں نے کبھی یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا نہیں ہے, اور یہ سوال کبھی ان لوگوں سے کسی اور نے نہیں پوچھا ہے. تو یہ سوال اتنا ضروری ہے, اور اس کے باوجود اتنا کم پوچھا جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یار مطلب ہمیں اپنے بچوں میں بچپن سے ہی یہ چیز انکلکیٹ کرنی چاہیے کہ ہم ایموشنل بینگز ہیں, اور جیسے ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں ویسا ہی ہمارا دن گزرتا ہے, ویسے ہی ہمارے سال گزرتے ہیں, ویسے ہی ہماری زندگی گزرتی ہے. تو جب آپ اکیلے بیٹھیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں ابھی اس ٹائم پر کیا فیل کر رہا ہوں, مجھے ابھی اس ٹائم پر کیسا محسوس ہو رہا ہے, اور اگر اچھا محسوس ہو رہا ہے تو کیوں, اور اگر برا محسوس ہو رہا ہے تو کیوں. صرف 5 منٹ اپنے لیے نکالیں اور اپنا سیلف ریفلیکشن کریں, اور سوچیں کہ آپ کو کون سی چیزیں خوشی دیتی ہیں اور کون سی چیزوں سے آپ کا موڈ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ, کیونکہ ہم تلویندر کا گانا سن رہے تھے, تو ابھی ایک اور ہم اسی کا چلائیں گے. تو ہیئر وی گو ود انادر سانگ. Ta-da!